Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, c'est qu'à demain ambitieux n'a dit que d'obé tombant que boy écoute un gang d'autres écoute qui demi. Voilà, n'a dit que d'obé tenir que takagado kondoyo bolanto. Ni que ministre n'y en claque sodo bemg, giri jinte malango, yani indon, kanji, ake te korko kumak note. À du développement durable, ni que Hassan Bokit Jamus, ni Nita Nana Water Majade, Gingra Loko, Wajifira Taba, Mandangi Taba, Ikembek, Bilchinte, Adi Bebok, Gingra Loko, Wajifira Taba. Ni que ministre, il a Water, non, Majini, Warner, Kumbang, Saint Yade, Tadana, que Gigni, Basak, Kumande Koko, Gingra Loko, waji firate ade tada nani taba wala naje mbai se ade naje ki nambide kitu mamor kumla senye kade awoy naje ke sodo bem gini taba nino ni gigi daduba teli daduba maji kade ke nujun ke yang gini kagge ake yang kuk ke ara ke dendurko ni nuba adaji dokum loyji ke chat gla ke gingra lok ndeng ndeng gitni kadu ke kagne na ali najik ko jo bai ton walen najik te tani ke minister te ni ta ba minister ni ori najik so do lapia ade ne yak man lapia ni na guto o mai ro do na te gu no ni na yak man ni guto adre kadiki tadritug deng deng ganku duga diktoga ba kadin najike sodo lapia basike kadike najike to tando dege tumalang ba yakna man lapia ni ne aguto ara kadanjire mbonana te kari ba najike rankte tanike minisirte dala sai baini idana yani mindikas nalugnu tombana gegni marbeji gadi gunan kusudatni yakun detisi si chadiya gu to kilo kilo tasi keme bai na jino te ta ni ku minister to ni ku minister teli dala baini asan bokit jamus orna jiya resansema ni kle ne nin ta ndo ku jo na jo ku man ko to bai ngai ka ni ta ro ba dinge ni a jan resanser ge ren ku rosit oran kla dosit todore aran kladosite tava gog agir gos kreke tamye kade engan tarubia te koro kade rasisi si kos gek chad te lani adinge gek nike president ya conseil provincial ku wajifira te nike mama te maki adam ni gege e non teni tava najine ni te tan sei danin to idana najike sodore sansimani tava engan turun gene to no ni bai no rota de tatol ta te ni ya gni ya rak lag ku so do biro gni tabani k minister te la de de ala di lok lag ku gengra lok waji firat ni k minister o delegation en unondop ngal do de te ade ine kembe ki bilchint ni ba woni ngon be te ada abarne arada adi kembe ke arada to ni ba lon to na granta tam ye ka de ndok binini ndole nji ndok joy na jeni ara ne na ade jimaj ku kun ku ta ara ne na ku so do yani ku aka ge ade ku ta nasra ba ba ne semen national de l'arbre ya bal ku du ku du jo ku jo kal ke me ko ko nji kame to ade re ni nta biri ni ndok joy na jeni ni na so ni wa mbong kada watu ndoku jogi di mehe ya na jie koke jinji keme to ni ade ni ke minister awi kembe ke aradate ni wa kembe no te ta ini ni ta yani jumashu kun kita ran na ya yani kwa kagu kerangke kada menambisi te ni taba ndaglu ake lukumanga araye kada onro do yani dokum loyji ke chadet la dire joy ka ngai ba ni no ara ka de jabang ine tan kari kan na ko bongai to kembe ke njamenat la ade kan na ni tabai tagndo tu ni nai nin ta de kembe kem lok sayat
Adi lo kesaya ke bo ke ambil nyamat la ni dan di tuat na ya hotel Radisson bulu ni ada conference ke bo bai kan na ta ni ya bar ne conference ni bai conference international adi ke kri de ke jia ke ni ba bar ne fezer d'espoir ada osedo yani bengai ni bai de ke jia ke ni ni len do de gir kula yanu bata adi fam krechen leader abarnde be lo kula yade adi ini gonang eji ke ya de gendul gutu ko la ko mandang ni afrik ni o ge ni gonang yen dar nda gut na ban na europe ni ta na na ni ne ta da ana ade awad na ni ta ba ma muda sila sei ni nyana ni ne araye ka de dan tok de ngai do te ni ta ba i ke de ke jia ke ri na era kumbang ni ingen na kataran klanto ni Rina era ta kadai turnia gesei ta kujesi gitin deng deng ge malang niwa. Oke rina na era ita tam ye kadu koji kumaji atau ta kujesi gitin deng deng ya kengan tarubia tekor. Oke kadu biri bara ke kos ge kumu ge malang ke dokum lo ke echa de te la. Ake dokum lo ka frita ke ke dunia tla ni ba ya giri engen dar nda go. Yegni ne ke gonang eji ke Afrika tla gni abu na na malang tak ada arah ke nyani i deke jia gade yang do yengan gigi ge ba to kem kingena ya de to yaki aku to kum bulon ge wa to kem o bai to yan nu ba ada si ni ke kade ya ke raron jiti ya ke ge kunu ba ada si renga ya enga ya le gigi ba kadia kenda kum go te maji gni ge to malang kem yang do gun to te ada ini ke Ala yamal Maria Miriam Masra ni nena awatu kum teta Office National pour la promotion de l'emploi ada barne ona pe ni kita degitu malang barni be rane klanate ke kabineta di DN Business Solution ni bai takun dote ni na ini ne ta yando sen ya de yando ke sodo basag ke mandege doda sinya ke bu ni da ini kem aranji sema ke kendeng deng ge ke kembe ke jamen atla ani aranji sema ku kute ni ta na na inga ne yando nto ya gnu ba de ji do kum lo ke chadet la ani ba nin gun to ni ne na na inga ni yando ke kado ini ani turun sen ba kada tel majingai ni kada ara ke kosge tanana dan gir yang don to ko mandang ada ne dini ade mama desi ke tatol tate yang don to re tolenta ko ke ba ara sedu kem dunia edite o bai to yani jiro ko lo polum tu kari kem dunia anto ti yang ge ne ni ne ndo ni ai ngan ma butu bu ni gi ge ba atel ke nang sei ada bar ne rejection ya chomage ni ni ken ne korome rozin bai kon ber na je jina wat ukum te delegation provinciale ni yan ke la ke so do ronga ge gir jirite ba ta moy ke gir ngra lok moy sharite o bai ton programme na ba ta moy ni moy mir bake moy mir ni ri na ri ko moy mir mandang wa ba i verde gine ni ni na ni ko lo lo ko lo ko jo ko to de ndan ro de na ta ade unun ro bu ngal do de te ni ba anjiran sen ya de ara ne ngan kala ge ko mayere ni ba e ka de nan gir ne ke yani moy mir no ke alangran no ke ingan be ge kra ge ta ke moy mirun to ilangran kemengai wade indan ngran ni tabaran klayade sei ade nini la ni watuni kembe ke mai mana ni ba klayade gendan sei ai indan mayan ni taba nina ingen bermandang keroro ni ba ingen kade moy mir ni to ro de gendul gitu ba ingan asia ko kujogi di jo bangon bi na bar na mai mana ni taba
gir ngra lok moy charit malang ni ngeun moy mir ni ro de gita sinya ke ku jog di jo no ba de ge kembe ke moy mana ta ta ba ni ne do di nga ya da sinya ku ndo ho no kem ne ke ku jog di jo te ni adi ni ke secrétaire général ke province ke moy charito ni ko na war no ge ni ki ngira kla gun to wa de awun ni ta ba nen gnaay commandement ay jirite adi autorité gni inan ndudu ba kade ke turun panjere de ke sen o dana kade ke wan yani bisge ke mulaya de ke ton de ningte bare nambatan kade wan mulaga ke bisge ton de ningte ba ninde de nila naun gogu bare nande dai ni jalala dona to ba klakr yakran kan nan goto dai banan tol ne bisge ke melagno kok ada inaji ke awi dan ge ke mai mana ni ba ge ke komande mag e gir jiri to ge klab dan te ge bai to ge na ron ke ver gine ver de gine ni ba inan ndudu ada i komande ma naji ki ta ge ni komande mag te ni ke Muhammad Musa Abud ni ta na barji ina mbicit kembe ke bolte adi tagandote ni bay kem labdan provincial ke bolte ni ta na ni ke commandement ke girngra lok note adi délégué gog ko ni ko ni na yila wajik ndaga bay kem data ni bay da seni majikadi si ko sike ke kembe ke bolte rene adi si mosu si ba ne aji ne degu ingai degu jane arando kada oju bakma degu mosu da ingai o kadi rabian adu tuju no itni ge majinga ya lewo degu kuma degu accident ni tuju ku dorob te robo bo te ga degu kuma degu mosu da ingai ge krangi no bai ni ba ange ni in ge taro te ge mosu araye kada ingai ge ni gige ba yagi ngai ade adi mosi ba ne aji ne dege ade neke amat fajak mala bai kon bir na jin barji ina bijit najik tobe ke ta tobe te ke ta tol ta tun to ni ke secrétaire général ke province ke mandul te dagan dot kembe ke kumra te ta ba endagir yando sei ade ikingenaran kla oyando oron made ade yando ntoni ke awi kuronge ke krage tua ba nge ke ke labdante ke kun yan kla gir jiri tadi santé publique niyo nge gnaran kla ko so do ko ro ya de ndul na bar nay droit humain ni ade na ji kon walen ma ji yando ko na ingan mandang ni ta mam nam bisite na ji ke baywa degene ingan ge ke majalah janda baya ba kejade bayani citiki mutu ke ki aro de ndul tu beni ba yando na ingan toy tamye kalinda ne kumdu go yane abar na mutilation genital ni adi prise en charge ta ba ye kunda kum godu tu maji ya yag no ni bararon citiri yana bar na violence basée sur le genre ni yak torko kra de ndul kade na ik dan urun te ni ta ba yan to ni de ba i dongan gu kudu gu tungo ya le de ki jang gi aran se do ba i tonga man de garan se do ngan gu ku guru ngan gi ge ba ngan ya gun to ade yan do ko na wadun na ni asya ke ndo jo no na wadun na kade ngan yan don to tur ne ya gu sei adi nge toy nar junior ba ni nai kon ber na ji ji ke kembe ke kumra te barji na mbiji tu walam dar singai kadu ina ji ke dobe te ketasara kendo yo bola de na undum da ga da woi ni ke kabin teknik ba ye sawe ko yang krio ni na nge kundum bunda ga Lionel Nomengar ni nge te de kadu simam ji se ji ba jai kum ji ke ke te

nga kam jege de ne se dinga mawro shi ma yisi kar kar la dam min kulom gule jesu christ amen bo ne ton dot dimanche e je kam de go gre ni so ke radio arc en ciel archi du chef de jamane don da se mbaka si la ko jenta de ba sia la gen je singa mongo mato da am to go tiamro norbert